0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

Los Lobos, La Bamba, her på Radio Rix. Jeg gir deg et godt råd, jeg, bare sånn med en gang. Ikke stå opp hvis du ikke er våken. Det er bare tull, Madonna.

Ja, har du det sånn nå? Du må bare komme løpende når han knipser, så kommer du løpende, ikke sant? Ja, det det der. Jeg alene. Kan du komme bort en tur? Ja, og så det jo sånn reserve stand-in for en som kanskje savner den bedre halvdelen som da på tur eller annet. Så må du være sånn reserve. Ja, det er mange som reserve også. ja, både til det ene og det andre. Så du en god reserve, så har du jo kanskje noe å tenke over. Ja, hvor mye reserve skal det være? Hvor mye skal du legge i den reserven? Det er et stort spørsmål. Blir det følelser i reserven, så jo hvordan følelser. Vi har jo følelser, samme søren, hva vi gjør. Har vi ikke det? Har du et eller annet å fortelle meg, så telefonnummeret 911-97253. Hvor langt skal vi gå med det å stille opp? Det jo det store spørsmålet. Blir vi utnyttet? Eller det noe vi godtar, og vi har det glede av det selv også? Det kan hende det, altså. Matt Bianco, get out of my lazy bed.

Skal vi ta en titt på været? Ja, til dag sol og fint, og 17-18 grader. Ikke gærent det, altså. Det 6. oktober. Fint vær, 7 meter I sekunder det gjelder vind. Ikke så verst det heller. Og morgen blir det også sol. Litt skyret over kvelden, 15-16 grader. Og 2 meter vind I sekunder. Men på torsdag kommer det litt regn på formiddagen, og så blir det litt skyet pent utover. Samme på fredag, der det litt regn på kvelden, så det litt sol også. Det litt sol og regn fremover. Så det ligger på en mellom 10-14 grader. Så ikke så gærent. Vi har en fin høst. Ja, det har hatt en fin høst hele tiden. Høsten fin. Ja, den det. Michael Phil, Midnight Shadow. Hvis jeg sier Moonlight Shadow, så det bedre, men godt sier Midnight Shadow også. Det ikke greit.

0: Ja, Osvald, god kveld.
1: This is Mombasa speaking.
0: Hallo?
1: For her, Valsås.
0: Hallo, ja,
1: Osvald.
0: Ja, det styrte, skjønner jeg.
1: Du?
0: Ja, hallo.
1: Du, Valsås?
0: Osvald, ja.
1: Du?
0: Ja.
1: Jeg har ikke hatt hit til ringepreppet lenge nå, altså.
0: Nei, jeg skjønte. Hvor har du vært hen?
1: Du?
0: Ja.
1: Nå skulle du hatt sånn TV-telefon.
0: TV-telefon?
1: Du, da skulle du sett et stykke solbrent mann.
0: Solbrent på denne tiden av året?
1: Ja. Helt grillkylling, vet du. Det bare jeg krøller tærne så piper I ryggskinnet.
0: Ja, men hvordan da, har jeg sagt, og hvor har du vært hen?
1: Du,
0: ja.
1: 3 uker I Tarzans hjemland.
0: I Afrika?
1: Afrika, I ja. Dr. Livingstons fotspor.
0: Ja vel, hva har du gjort der, Astrid?
1: Sitt stille nå, så skal jeg tegne og fortelle det.
0: Ja.
1: Du vet Norge, vet du. Etter ja. Den der avstemningen, vet du.
0: Ja.
1: EF-avstemningen, vet du.
0: Ja, det lenge siden nå.
1: Ja, du ja. Vet du, da fikk vi det landet, ikke sant? Vi svevde utenfor EF som en sånn satellitt.
0: Jo, men det var...
1: Du, var vi ja. Nødt til å ta imot det som storingene kastet ut på fuglebrettet til han Trompe, Halvar Eika og Sjåk Brek og alle de gutta der, vet du?
0: ja, men det jo lenge siden dette...
1: Ja, det klart det, men det, alt tar tid, vet du. Så du, han høvdingen I firma der jeg jobber,
0: ja.
1: Han fant jo fort ut at Norge holder ikke. Ikke et sekund.
0: Ja.
1: Du, så spadde han opp en sånn onkel Tom nede I Svarten der, vet du. Fikset han en avtale med han.
0: Ja.
1: Fikk slengt opp en sånn fabrikkfilial nede I... Ja, Nede I buen urund der, eller nede der
0: Ja
1: og så ble vi sendt nedover, vet du
0: Hvem vi?
1: Det lille kremgjenget Skulle vi lære opp lille svarte sambo, vet du Dra I håndtak og tråkle sammen ting og sånn
0: Ja, en slags instruktøroppgave, altså
1: Det Olsvak
0: Osvald, ja
1: Mr. Know-how personlig, jeg
0: Ja
1: Og det stabba ut av flyet der nede, vet du Stod den delegasjonen og ventet
0: ja.
1: Bare Iben holdt av hvite tenner
0: Ja, vel
1: Og så jeg, vet du ja. Massa stutum Hvite gud fra høy nord kommer fra himmel I skjølvsimrende tordenfugl og greier, vet du
0: Ja, men Stutum, dette minner jo en form for utbytting da
1: og takk, ble vi kjørt på det hotellet I egen sånn liten palmebungalow, vet du, med aircondition og TV og kjøleskap Og det bare vi kremte av så stor en black boy I døra
0: Ja, ja
1: Det var en tysker som eide hotellet, men det var jo den stylen på det Du, Oseng, har du vært der?
0: Nei, jeg har aldri vært der, men dette her minner om imperialisme, Stutum
1: Du, ja. Nå skal Sveisra kjøre opp med det turistsenteret der nede
0: De
1: drev der nede og valsa ut bursen Så løvre elefanter spratt vegge mellom De skulle ha noen tyrollehytter og svær kunst I lagune og kasino og nattklubber
0: Akkurat, det typisk, ikke sant? Som jeg nevnte om imperialisme, ikke sant? Dette jo ikke fra afrikanerne selv
1: Nei, det blir dollarturister, vet du Du, Afrika, det fremtidens land, altså
0: Ja, for europæere, kanskje, ja Det jo gærent I det, men
1: Du, Kornbo
0: Osvold, ja
1: Du, vil du kjøpe Gunnhild og guttungen av meg Så kan du få en billig, altså
0: Hvordan det? Hva mener
1: du? De også på det hakket der som du på nå, vet du
0: Hva?
1: Det, de må også syn på folk ja. Men det sånn de vil ha den der nede, vet du De eier ikke penger selv, vet du
0: Nei, men
1: Du, han I høvdingen der nede Han I Mombasa-ballongen Han bare himla med øya Det skjeling da hvis noen setter I gang ting for dem, vet du For da får de jobber til flere av disse her sotrøra sine
0: Sotrør, ja
1: Negre
0: Ja
1: det er billige folk
0: Jo
1: Du, det går et dusin av dem på en vanlig norsk månedskasje
0: Ja
1: Det ikke noen der som hoier om arbeidervernlov og LO og sykekasse og lørdagsfrim Stå på til de stuper, bare gliser
0: Ja
1: Du slenger opp en fabrikk der nede så kommer ikke noe røykskaderåd og putter vatt og til pipa di
0: Men jeg skjønner
1: Kloaken
0: ja.
1: Går rett ut Ikke noe som maser om det, vet du
0: Nei,
1: du snakker ja. Om her hjemme at Mjøsa og Glomma og Oslofjorden og sånt, at det forurensa
0: ja,
1: men... Du, der nede kunne gå på vann uten å være Jesus
0: Ok,
1: altså.
0: Stutum, jeg skjønner det Stutum, takk for du ringte da
1: Du, ja, fint
0: ja.
1: Ser deg siden
0: Ja, morgen
1: Hei.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave det her brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: unnskyld.
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kommer bare bruge klæder på lavere brik, man kan tage. Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klær. Her kan man bare bruke klær på elbillading, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

Los Lobos, La Bamba, her på Radio Rix. Jeg gir deg et godt råd, jeg, bare sånn med en gang. Ikke stå opp hvis du ikke våken. Det bare tull, Madonna.

Ja, har du det sånn nå? Du må bare komme løpende når han knipser, så kommer du løpende, ikke sant? Ja, det det der. Jeg alene. Kan du komme bort en tur? Ja, og så det sånn reserve stand-in for en som kanskje savner den bedre halvdelen som da på tur eller annet. Så må du være sånn reserve. Ja, det er mange som reserve også. Ja, ja, både til det ene og det andre. Så du en god reserve, så har du jo kanskje noe å tenke over. Ja, hvor mye reserve skal det være? Hvor mye skal du legge i den reserven? Det er et stort spørsmål. Blir det følelser i reserven, så jo hvordan følelser. Vi har jo følelser, samme søren, hva vi gjør. Har vi ikke det? Har du et eller annet å fortelle meg, så telefonnummeret 911-97253. Hvor langt skal vi gå med det å stille opp? Det jo det store spørsmålet. Blir vi utnyttet? Eller det noe vi godtar, og vi har vel glede av det selv også? Det kan hende det, altså. Matt Bianco, get out of my lazy bed.

ta en titt på været. Ja, til dag sol og fint om 17-18 grader. Ikke gærent det, altså. Det 6. oktober. Fint vær, 7 meter I sekunder det gjelder vind. Ikke så verst det heller. Og morgen blir det også sol. Litt skyret over kvelden, 15-16 grader. Og 2 meter vind I sekunder. Men på torsdag kommer det litt regn på formiddagen, og så blir det litt skyet pent utover. Samme på fredag, der det litt regn på kvelden, så det litt sol også. Det litt sol og regn fremover. Så det ligger på en mellom 10-14 grader. Så ikke så gærent. Vi har en fin høst. Ja, det har hatt en fin høst hele tiden. Høsten fin. Ja, den det. Michael Phil, Midnight Shadow. Hvis jeg sier Moonlight Shadow, så det bedre.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
1: Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua, jeg vil ha fri, shubidua, shubidua, jeg vil ha fri, shubidua, shubidua, jeg vil ha fri, shubidua, shubidua.

0: Ja, Osvald, god kveld.
1: This is Mombasa speaking.
0: Hallo?
1: For her, Valsås.
0: Hallo, ja,
1: Osvald.
0: Ja, det styrte, skjønner jeg.
1: Du?
0: Ja, hallo.
1: Hey. Du, Valsås?
0: Osvald, ja.
1: Du?
0: Ja.
1: Jeg har ikke hatt tid til å ringe på deg på lenge nå, altså.
0: Nei, jeg skjønte. Hvor har du vært hen?
1: Du?
0: Ja.
1: Nå skulle du ha hatt sånn TV-telefon.
0: TV-telefon?
1: Du, da skulle du sett et stykke solbrent mann.
0: Solbrent på denne tiden av året?
1: Ja. Helt grillkylling, vet du. Det bare jeg krøller tærne så piper I ryggskinnet.
0: Ja, men hvordan da, selvsagt, og hvor har du vært hen?
1: Du,
0: ja.
1: 3 uker I Tarzans hjemland.
0: I Afrika?
1: Afrika, I ja. Dr. Livingstons fotspor.
0: Ja vel, hva har du gjort der, Astrid?
1: Sitt stille nå, så skal jeg tegne og fortelle det.
0: Ja.
1: Du vet Norge, vet du. Etter ja. Den der avstemningen, vet du.
0: Ja.
1: EF-avstemningen, vet du.
0: Ja, det lenge siden nå.
1: Ja, du vet, da fikk vi det landet, ikke sant? Vi svevde utenfor EF som en sånn satellitt.
0: Jo, men det var...
1: Du, var vi nødt til å ta imot det som storingene kastet ut på fuglebrettet til han Trompe, Halvar Eika og Sjåk Brek og alle de gutta der, vet du?
0: ja, men det jo lenge siden dette...
1: Ja, det klart det, men alt tar tid, vet du. Så du, han høvdingen I firma der jeg jobber,
0: ja.
1: Han fant jo fort ut at Norge holder ikke. Ikke et sekund.
0: Ja.
1: Du, så spadde han opp en sånn onkel Tom nede I Svarten der, vet du. Fiks han en avtale med han.
0: Ja.
1: Fikk slengt opp en sånn fabrikkfilial nede I... Ja, Nede I buen urund der, eller nede der.
0: Ja,
1: og... så ble vi sendt nedover, vet du.
0: Hvem vi?
1: Det lille kremgjenget. Skulle vi lære opp lille svarte sambo, vet du, dra I håndtak og tråkle sammen ting og sånn.
0: Ja, en slags instruktøroppgave, altså.
1: Det Olsvak.
0: Osvald, ja.
1: Mr. Noho personlig, jeg.
0: Ja.
1: Og det stabba ut av flyet der nede, vet du, stod den delegasjonen og ventet.
0: Ja.
1: Bare Iben holdt av hvite tenner.
0: Ja, vel.
1: Og så jeg, vet du. Ja. Massa stutum. Hvite gul fra høy nord kommer fra himmel I skjølvsimrende tordenfull og greier, vet du.
0: Ja, men Stutum, dette minner jo en form for utbytting, da.
1: Og takk ble vi kjørt på det hotellet. I egen sånn liten palmebungalow, vet du, med aircondition og TV og kjøleskap og død. Bare vi kremte altså stor en black boy I døra.
0: Ja, ja.
1: Det var en tysker som eide hotellet, men det var jo den stylen på det. Du, Oseng, har du vært der?
0: Nei, jeg har aldri vært der, men dette her minner om imperialisme, Stutum.
1: Du, ja. Nå skal sveisere kjøre opp med det turistsenteret der nede. De drev der nede og valsa ut bussen så løvre elefanter spratt vegget mellom, vet du, de skulle ha noen tyrollehytter og svær kunstig lagun og kasino og nattklubber.
0: Akkurat, det typisk, ikke sant, som jeg nevnte om imperialisme, ikke sant, dette jo ikke fra afrikanerne selv,
1: vet du. Det blir dollarturister, vet du, Afrika, det fremtidens land, altså.
0: Ja, for europæere, kanskje, ja, det jo gærent I det, men...
1: Dø Kornbo?
0: Osvold, ja.
1: Dø vi, du kjøper Gunnil og guttungen av meg, så kan du få dem billig, altså.
0: Hvordan det? Hva mener
1: du? De også på det hakket der som du på nå, vet du.
0: Hva?
1: Det de også syn på folk, ja, men det sånn de vil ha den der nede, vet du. De eier ikke penger selv, vet du.
0: Nei, men...
1: Det han der I høvdingen der nede, han der I Mombasa-ballongen, han bare himla med øya. Det skjeling da hvis noen setter I gang ting for dem, vet du, for da får de jobber til flere av disse her sotrørene sine.
0: Sotrør, ja.
1: Negre?
0: Ja.
1: Det billige folk.
0: Jo.
1: Det går et dusin av dem på en vanlig norsk månedskasje.
0: Ja,
1: det ikke noen der som hoier om arbeidervernlov og LO og sykekasse lørdagsfrim. Stå på til de stuper, bare gliser.
0: Ja,
1: du slenger opp en fabrikk der nede, så kommer ikke noe røykskaderåd og putter vatt og til pipa di.
0: Men jeg skjønner...
1: Kloaken ja. Går rett ut. Pff, ikke noe som maser om det, vet du.
0: Du
1: snakker om her hjemme at Mjøsa og Glomma og Oslofjorden og sånt, at det forurensa.
0: Ja,
1: men... Du, der nede kunne gå på vann uten å være Jesus,
0: okay,
1: altså.
0: Ok, jeg skjønner det. Stutum, takk for du ringte da.
1: Du, ja, fint.
0: Ja.
1: Ser deg siden.
0: Ja, morgen. Hei.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klær. Det her kan man bare bruge klæber lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Max Radio.
1: Unnskyld?
2: Hva?
1: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading, som bare funker.

0: unnskyld.
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kommer bare bruge klæder på laberbrikning, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavebrikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld? Hva? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Her kan man bare bruge klæder og lave det her brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kommer bare at klæde på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klæder. Her kan man bare bruge klæder på lavere brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Max Radio.
1: Unnskyld?
2: Hva?
1: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavebrikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

skal vi fram til Kari Diesen, vi og helt til 1962, og hvem husker Kari Diesen? Hun kommer I hvert fall her med en god gammel klassiker for deg på Radio Riks Oslo.

0: hjerteslå.
1: Ja, det er jo noen som har fødselsdagen sin i dag også, vet du. Og da skal vi sende en hilsen. Vi skal vi ikke det da, Vidar?
2: Jo, det skal vi vel. Det din, holdt på å si, grannneve som fyller år i dag. Og fra Lise og Vidar sender en liten gratulasjon til deg, William. Og ønsker deg... Gratulerer med 12-årsdagen i dag.
1: Ja, og du må ha en strålende... Håper du har hatt en strålende dag? Ja, og da vil vi bare lov å sende en hilsen og si congratulations til deg, William. Og her får du Cliff Richard med congratulations.
2: Gratulerer i dag.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Max Radio.
1: Unnskyld?
2: Hva?
1: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavet af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading, som bare funker.